mötte livets ABC. Måtte ta telling, en, to, tre. Ventet alene i stillhet og ro.